Patalo fatu sa moa ele nei aso paia ole lei. Aso sa, aso sfulu tolu a setema. Lua afe, lua sfulu ono. Alo maia, o tata o tala fo mai o vai fanua. A wala o faa sa usonga. Tala mua mua. E mo moe ma manuele fati e sau mala e ati ai. O le aso su tasi o masina iva. Kua vea ma aso famanatu talu mali sa usanga lua afe male tasi. Ina ua swa ia ele au fatu pu vevesi ni maota se lua. O le malo Amerika. O le ofisa tu tutonu fe fata wa inga. Ale la rolangi World Trade Center. Peon sila fia. E ui la ua lua sulima ta usanga talu ana tupule nei mala ma tau tia. Ai o lo famanatu ina pere la rolangi. Ai meisi Amerika. O no le matu ia. Maletinga o le nei mala ai mai se ia inga o lato e to alu a feiva se lau fitu for fitu na mau mau ai o lato soifua o se sauninga mataina male pau i la sfarele o tua nai mo moli mai televise ma upenga ta failangi in New York, America a waipere stene te alu ai te ofa mataitai o le atunu na faa pea o na taina longo i fitu i le sauninga e faa longo mo valele taitasi na osfaia fale e lua longo mo olo taitasi o le World Trade Center na faina maletasi le longo fou na fao popoina e fa mana tuai la tou o mali liu o no mai e so tai mali fala velave o le iva surtasi e peo le kanesa e mafua mai le pefu male asu o ona salu mai e o sufainga sa unuole sa tai tai le sauninga o le fa mana tu mo soi fua o mai mau ai mai si o le fa mana tu ina ia aua ne joe tupu nei mala fainga ta sa fa pea foi o na fa mana tu ia ISS o New Zealand mai au kilani e to alu se lau le au fai o le au fui mu au kilani na tu lai falo alo e le Sky Tower e mana tu ai le au fui mu i New York na nafa male nei fala velave a e mese le to atoru se lau fasu tolu o le au fui mu na fano ai e le nei fala velave ma le to ali masulu iva e mai New Zealand o le aso sa se furu tolu se te malu a felus fuluono wa amatali ai ulua e malanga no fua fitela i au kilani le na tala ina e le asfalai le tua nai. Ele a fionga ele prale mia o Nisila, Honorable Christopher Luxon. Le a fionga le minsta o Femalanga Inga Transport, Honorable Chris Bishop. A mese le pule nu au kilani a Wayne Brown. E se sao ninga na faya le taula inga fou i te wai Hot of Two, Mount Albert i au kilani. O se ngā luenga tele, o re tasi o ngā luenga tele i le atunu. Pe o na moli mawina mai reporti ale Auckland Transport. Tusa male lima tesi male fa piliona ta lalo nta wato mai se fulu ono tau sanga na fausi ai nai. Masama na iai nai ni sio tai tai. Sao la tō unua ia masale nei ngā luenga tele. Peo re sa tū lai mai le pule nuu au kilani. Le talinga a fia ai le toa Len Brown. Ai mai se tai tai o le palemene o Nisila. Na sao no fore tai tai o le head girl le aonga maulunga. A teine au kilani Auckland Girls Grammar o Raiva Cooper. E winga le tau o le CRL po no foafi mo tu pulanga tala vou ole a ai. Na sau no fa malulu le fionga le palemia ia ono po laksan ele ma malu ele atou na afia la atou benefiti ele ma sina taluai pei ona lipotia mai pe pa fam talanga le palemene ole ne fa fitauli na alia e se review am tanga luenga le Ministry of Social Development ai mesil tu la fono no pasi e fa tope tope le palemene ele ma alo tu la imai ma le fa pea na afia ele a fai e to asulu ono afe i benefiti fa pitoa mo le tau malulu o masa upu e lua ia e ese ese a e mafua mai le suinga la vetasi ur tulafono na faa nati nati li pale mene ili tausanga taluai o lona winga e sfulu ono afe lua se lau fit sfulu tangata pensione na misie le winter energy payments ma e sfulu faa afe faa se lau lui masfulu tangata matua e mawaina faa manuianga na se sere tipi na o lato faa manuianga au tu po faa manuianga faa popo sa unole afionga li pale mia o le meta au o toi fa saur si se ma lo ye pero na fa tu tuanga ele minsa ai mai sem tanga luenga o le Ministry of Social Development o mai a manuia le o tako polifesti de niren lo na tols furtolu ni neto sanga lua felus furono le na fai el vai aso ato utu onai le Edgar Center ma tu sai ma ripoti e to a fas fulu a ongan a wai ma faa fifia tu sa lea ma le to a iva a feo tamaiti na faa fifia ili vai aso ato a emese a onga fata itai ma faa la po tonga mai communities esese ta sile na yo polifesti le la tunu e ui ripoti o faa muta so soani tau tupe mele
le malo ana mai a manuia le fa moe moe i le nei tau sanga tala fai u tala mai le pasifika o se ripoti fo uop ta ua mai ai e titi ifo ma le afo ta mai ti a onga o le vasenga fa i a foa i le pasifika na u si ele tūlanga ma o lalo le to mai fai tau tusi i le tau sanga u tuanai lua afe lua sulima e le ripoti tu ina mai le Pacific Community SPC ta ua o le lua afe lua sulima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment. Pero li patia mai ele Radio New Zealand le astona e su lua se tema, lua afe, lua se fuluono. E fa su fa pasene o tamai si a onga o le vasenga fa na au si ele tu langa maolalo to mai fai tau tusi. Mo tama na pa ui for to su wal pasene ma mo teine na si iti ele li mas ful pasene. E si li atur tu stusi ma le numera ma le fit sfulu ma le fit sulu pasene o le to mai. E le fa solonga. Mo tamai si a onga o le vasenga ono Year 6 e fitu su pasene na au siare tu langa mo lalo to mai numera lima su fa pasene e fai tau tusi ma le lima su tolu pasene ile tusi tusi e ma o lunga ta un fai o teine na ilo tama i fai numera o nei fai numera na ma o mai su e su e ina o le tusa ma le fasu tasi afe to mai si aonga e ma ta upu tai tasi e atunu o alfia e tele tele o atunu o le pasifika ailea afia e papua ni ukini ma Amerika Samoa ia o tato o telefone ia tu fa siem fali wina telefone a walo si la fia soifua

faits te tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa longa ma wa efi nga lo faia sa fa tionga fa shota mai le pacific media network ile oval shalau fitu on tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa shota sa o le pulenga o ia ingo fa fa sa longa le broadcast standard authority le telefoni le oval shalau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fa shota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai te uma e se tau ona tau nui te tonu o le lua sefulu aso talu mai le aso le fa sa la longa

se te tō. Sa o wha susu ma whaia te oe. E le ai se te tō. O te moe tau langa i po uma ma wha ma whana whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. E le ai se te tō.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tatalo fat Samoa le nei tai au fau. O le asonga fua so sfulu fa o se tema lua afe lua sfulu ono. Alo mai au tatou tala fau mai au vai fanua a wala au fa sau saunga. Tala mua mua. E mua mua mamanuele fati e sau mala e ati ai. O le aso sultasio masina iva. Kua vea maaso famanatu talu mali sau sanga lua afe malatasi. Ina uo swa ia ele au fatu puvevesi ni maota se lua. O le malo Amerika. O le ofi sa tu to tonu fe fata wa inga ale la rolangi World Trade Center pe on silafia e wila ua luas hulima tau sanga talu ana tupule nei mala matau tia ai olo fam natu ina pere la rolangi ai meise Amerika ono le matu ia male tinga ole nei mala ai meise ia inga o lato e to alua fe iva se lau fitu na mau mau ai o lato soifua o se sau ninga mataina male pau ila asfarele utua nai momoli mai e televise ma upenga to Failangi, New York, America, a wipe restene talwaya to ofa mataitayo latino, na faapea o nata ina longo ifitu ile sauninga. E fa longo mo valele taitasi na osfaia fale, e lua longo mo olo taitasi o le World Trade Center na faina, maletasi le longo fou, na faa popoina, e fa manatu aila to, o maliliu o no mai e so tae malifala velave, o le iva sultasi e peyo le kanesa e mafua mai le pefu, male asu o ona salu mai e os fainga sa no le sa sa tsai sa ninga o le fama na tu mo so fu o mai mau ai mai se le fama na tu ne ya au ne jo e tu pu nei mala fainga ta sa fa pe fo yo no fama na tu ya ISS o New Zealand mai au kilani e jo lu se la le fa yo le au fu mu au kilani na tu la i fa lo alo e le sky tower e mana tu ai le au fu mu i New York na na fa male nei fa la velave ai mai se le jo a tolu se la au fa su tolu o le au fu mu na fano ai ile nei fa la velave ma le to ali masulu iva e mai ni sila o le aso sa se furtoro se te malua felus fulono wa matali ai u luai malanga no fo afitela ya ukilani le na tala ina ile asfala ile o tu nai ele afionga ile pale mio ni sila ono po Christopher Luxon le afionga le minsta o fe malanga inga transport ono po Chris Bishop a mesel pule nu o ukilani ya Wayne Brown ise sauninga na faiele taula inga fo i te wai hot of two, Mount Albert i au kilani, o se ngā luenga tele, o re tasi o ngā luenga tele i le atunou, pe o na moli mawina mai reporti ale Auckland Transport, tusa male lima tesi male fā piliona tā lalo n tā wātoa, mai se furu ono tausanga na fausi e inai. Masāma na i e inai nisi o tai tai, sao lato o lua i a mata le nei ngā luenga tele, pe o re sa tū lai mai le pule nuu au kilani, le talinga a fia ai le toa le Brown. I miss it. I tell you, Palamene on New Zealand.

0: le CRL pono foafi mo tupulanga talavou ole a ai. Na sau no fa malulu le fionga al palmia ya ona pulaxen ele ma malu ela tona afia la to benefiti ele ma sina taluai pe ona lipotia mai pe pa fam talanga al palmene ole ne fa fitauli na ali ya e se review am tanga renga le ministry of social development ai mesel tu la fono no pa si fa to to pe palmene le malo tu la mai ma le fa pe na afia ele fa ye to asulu ono afi i benefiti fa pitoa mo le tau malulu O masa upu e lua ia, e ese ese a e mafua mai le suinga la vetasi o tu lafono, na faa nati nati li pale mene ili tau sanga taluai. O lona winga, e sifulu ono afe lua se lau fit sifulu tangata pensione na misie le winter energy payments, ma e sifulu faa afe faa se lau lui masifulu tangata matua e mawaina faa manuianga, na se sere tipi ina o lato faa manuianga au tu upo faa manuianga faa popo, sa unole afionga li pale mia. O le meta au o toi fa saur se ma lo ye pero na fa tu tuanga ele minsa ai mai sem tanga luenga o le ministry of social development o mai aman wea le o tako polifesti de niren lo na tols fur tolu ni neto sanga lua felos rono le na fa ye lwaya so ato utu onai le edka senta ma tu sai ma ripoti e to a fas hulua ongan awai mfa fifia tu sa lea ma le to a iva afe o tamaiti na fa fifia ili vaya so ato a emese a onga fata itai mfa la po tonga mai communities esese ta sile na ya polifesti le la tunu e ui ripoti o fa muta so soani tau tupe mele malo, ana mai a manuia le wha moe moe, i le nei tau sanga. Tala whai u tala mai le Pasifika, o se ripoti fau o pta ua mai ai, e titi i fau ma le afo ta mai ti a onga, o le vasenga wha, i a fua, i le Pasifika, na au si ele tūlanga mau lalo o le to mai fai tau tusi, i le tau sanga o tuanai, lua afe lua sulima. E le ripoti tu ina mai le Pacific Community, SPC, ta ua, o le lua afe lua sulima, Pacific Islands, Literacy and Numeracy Assessment. Pero li patia mai e le Radio New Zealand le astona e su lua se tema, lua afe, lua se fuluono. E fasu fa pasene o tamai si a onga o le vasenga fa, na au si ele tu langa maolalo o tamai fai tau tusi. Mo tama na pa ui for le tosu wan pasene, ma mo teine na si iti ele li mas fulu pasene. E si li atu tu stusi ma le numera, ma le fit fulu, ma le fit su lua pasene o le tamai. E le fasu longa, mo tamai si a onga o le vasenga ono, Ia 6, e fitu suru pasene, na au siare tu langa mau lalo to mai numera, lima su fa pasene ili fai tau tusi, ma le lima su toru pasene ili tusi tusi, e mau alunga ta unfai o teine na ilo tama i fai numera, o nei fai numera na mau mai su isu e ina, o le tusa ma le fasu tasi afe to mai si aunga, i ma ta upu tai tasi, i atunu e afia i tele tele o atunu o le Pasifika, ai lea afia i Papua New Guinea ma Amerika Samoa. Ia o tatou tala fo we to fa sim fa li wina telefo a walo si la fia man we pe ai sa mo to fi la unina ki fi la ai radio 531 pi ai ta si o lua te si lua fa mo so i fu
1: fill your heart with song 531 pi